0: Благодарам.
1: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
2: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Камелия за целата фамилия.
2: Туалетна хартия за секое семейство. Камелия.

0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевич и Марко Толя. Ти си моя любов.